i pref eras, i pref caro, i pref eras, ca fui tirkik, tu mart cain, focut agat, tu ce jeftum amen mechi, azar, ierkeri meci tangevați, cărcherii meci ce smăt.